خدمه تانگ اتده کن چکده خدمه تانگ بویوک مردر اولکن بر زفر کمدر یتر تانگه چه یتالمس کمدر